0: snakket om de gamle bandene som begynner å komme bittelite grann opp I årene. Det
1: ser ut som en robot.
0: Bittelite. Og vi har som vanlig en god historie.
1: Ja, den gamle Jensen har lå på det siste. Mm-hmm. Og pressen var inne og tok farvel. Han sa, ja, ja, Jensen, nå står du foran en lang reise. Og den reisen vi alle en gang skal ta. Mm. Det gjelder bare å være forberedt. Vel, Pepan Jensen, jeg vet ikke. Så dårlig som jeg nå, så burde jeg vel helst ha holdt meg hjemme. Just you.

livet, vet du. Nå det slutt med nå. Men du, det så... Det så fordømt, Anders Dusche. Kan du ikke komme tilbake, baby?

Atomen 2 ud i snækker. Rigler var med og spanger i luer. Når jeg passerer nu af hennes kulden i ogler. Jeg er en pjolt om at tage, når en fiskers liv står på spil. En ægte fisker drikker sig aldrig fuld. Båden skal geledes med stødig hånd. Men Rigler hadde floge, og bøtta var stappa. Så jeg dugga til brygga og satt meg ned med ei pipa. Ei vise skrift ifra sjela. Tang og tar og holm og noen skjer. Maneten bølger videre i rolig tempo. Jeg lener meg over rekka og ser etter flere.

Herren la sitt ansikt lys over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn.

Nå reist gift med ser de mange under. Som Gud har gjort, heit de fra Adams første tid. Og når ser hvor trofast Herren alle stunder, hvordan han har ført sitt folk gjennom livets tid. Ja, når ser dette, da har jeg virkelig grunn til å bryde ut i lovsang.

Dere sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Den naboen jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse jo. Det så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rød lyset, det jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om du. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

Mir for gamle, mir for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

0: Ja, det var Carolyn Richards med sangen God on the Mountain. Og Kai, vi jo reiseklar når Jesus kommer og henter oss, men nå vil jeg gjerne at du utfordrer deg til å snakke direkte til de som lytter på, som ikke har sin sak I orden med Gud, og som ikke regner seg som kristen, men har lyst til å bli det. Altså, det noe som heter en frelsesbønn. Kan du lede, lede lytterne I en frelsesbønn, skal jeg repetere sammen med lytterne det du sier I en bønn. For å være reiseklar, så trenger vi å ta imot, ikke sant?
1: Bli med og be nå. Kjære Jesus.
0: Kjære Jesus.
1: Du mitt håp.
0: Du mitt håp.
1: Jeg kommer til deg som jeg
0: Jeg kommer til deg som du, jeg
1: Jeg takker deg for at du har tatt mine synder.
0: Jeg takker deg for du har tatt mine synder.
1: Og sonet de på korset.
0: Og sonet det på korset.
1: Jeg ber om at du tilgir meg alt jeg har gjort galt.
0: Jeg ber at du tilgir meg alt jeg har gjort galt.
1: Nå takker jeg deg for Golgata.
0: Nå takker jeg deg, Jesus, for Golgata.
1: Jeg takker deg for Bibelen, ditt ord.
0: Jeg takker deg, Gud, for Bibelen, ditt ord.
1: Og jeg ber deg om at du gir meg lys I ordet.
0: Jeg ber om at du gir meg lys I ordet.
1: Og at du gjør meg rede til å bli med når du kommer.
0: Og gjør meg rede til å være klar når du kommer.
1: I Jesu navn.
0: I Jesu navn.
1: Amen.
0: Amen. Hvis du ber det med ditt hjerte og tror, du bekjenner Jesus som Herre og frelser, så blir du frelst. Og I ditt hjerte tror at Gud reiste han opp fra de døde, og han lever I dag. Kommer tilbake. Det har han lovt, og det vil skje en vakker dag. Vi skal høre på mer musikk. Det Reiseklar fra Prestallergi-CD-en til Kai Falk. Og så kommer det en appell etter Reiseklar. Reiseklar.

0: alle krabberne ud på fjellet. Og jeg startede med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livet og bare høre på, at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For der må der vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat